0: У добрій дружбі.
1: Найбільш хітов Найман Говора.
2: А сти реку найбільш хітов Найман Говора? Сіне, не папа не хі говорить.
1: Радіо Антина.

0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он 10 хітов версті на

0: летних романцу версті.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какой лапо!